0: Lawano Dinugdan Radio.
1: DYP SBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place.
3: We're online 24/7. 24/7.
4: Kasayuran ug kalambuan sa tuboran. Tulumanon nga naghatag sa labing labas nga impormasyon, balita ug kalambuan sa atong pinalangang lungsod sa tuboran. Usa ka programa nga naghatag og giya sa mga yanong magbubuhis sa lungsod sa tuboran, kung unsa ang labing uhaing panghitabo ug unsa ang mga nagunang kalambuan ning nagbalambuong lungsod sa tuboran. Kasayuran ug kalambuan sa tuboran. Inyong malungog, gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes, alas 8 hangtod sa alas 9 sa buntag. Uban ang inyong pubring silingan, pubring igsoon, apan adunahan sa respeto pagmahal sa sikingon, Juriel Asensyente,
5: kasayuran ug kalambuan sa tuboran.
6: Juriel Asensyente, serbisyong way lipod-lipod, serbisyong
7: way... Pahimangno, gikan sa inyong kapulisan sa Tuboran Police Station, nga dunay contact number 0998-598-6368. Atong gipahinumduman ang tanan nga permanenteng dalhon ang OR, CR ug driver's license kung kita mag-drive og sakyanan. Magsul-ob og helmet samtang magsakay sa motorsiklo. Dili mo gamit og bisan unsa nga mobile gadget samtang mag-drive. Dili mo drive kung ikaw nakainom og ilimnong makahubog o kung giduka. Muminor sa atong pagpadagan sa atong mga sakyanan kung adunay tao nga naglakaw, mulabang o nagbisikleta. Kita mo menor sa mga intersection o nagsanga nga mga dalan. Dili magbilin og mamahalon e importanteng kabtangan sa atong mga sakyanan. Dako og tabang kung adunay alarm system ang atuang sakyanan. Atuang butangan og suga atong mga parking area. Dili magpakusog og dagan kay ang disgrasya dili magsaba. Siguraduhon nga anaa sa good running condition atuang mga sakyanan bag-o gamiton. Batasanon nga ilak ang inyong sakyanan kung mukanaog na og siguraduhon nga dala ninyo ang yawi. Magpakabana kita kay ang kalinaw, kahapsay og kalambuan atong tagsa-tagsa nga responsibilidad. Batasanon nga permanenteng nakalak ang mga pultahan og mga bintana sa inyong mga balay. Atong butangan og suga ang palibot sa atong balay sa pagpahayag niini. Oras sa kagabion aron dili targeton sa mga kawatan. Dili mag-post sa social media sama sa Facebook ug ATM o at the moment nga kita nang lakaw ug walay tao nga nahabilin sa balay. Itugon sa silingan kung kamo mang lakaw aron adunay kasaligan nga makamonitor sa inyong balay. Dili magdala og sobra nga kwarta labaw sa kinahanglanon ug magawas sa balay. Likayan ang pagsulob ug mamahalon nga alahas kung mulakaw. Perming bantayan ang ginadala sama sa mga pitaka, bag ug uban pa. Likayan ang paggamit sa mga gadget sama sa cellphone samtang naglakaw ug nagbiyahe. Magbalantayon kita sa mga tao sa atong palibot kay naay mga hilabtanon nga nagkalat. Magmatngon sa mga makigistorya nga dili nimo kaila. Ang uban ni ana naay dautan nga intensyon. Mas maayo kamo dili maginusara samtang maglakaw hilabi na sa kagabion. Likayan ang pag-agi sa mga gagmay nga eskinita o ngit-ngit nga lugar. Kung kamo na ay makitaan nga dili inyo ha, palihog ta paghatod sa gwardya, munisipyo o dili ba sa police station. Limitahan ang pag-inom sa ilimnong makahubog o dili magpalabi. Likayan ang mga tao nga mainito ng ulo o mga nakainom sa ilimnong makahubog. Kung na ay mabantayan nga kadudahan nga tao, dili magduha-duha sa pag-report sa gwardya, tanod ug sa inyong kapulisan. Pahimangno, gikan sa inyong kapulisan sa Tuboran Police Station.

Therapy. Ang ilimnon nga maayo sa tanang sakit sama sa arthritis, diabetes, sakit sa tiyan, high blood, kidney, ulcer, atay, kalipanga, pagpanglipong-lipong, insomnia.

gaong inahan. Gipatutoy sa dughan tungod sa kamahal sa panginahanglan. Nang ligid ang mga katuigan, may pasumbing sa akong linghod nga kaisipan ang kalisod sa among kahimtang. Tungod sa kamahal sa palaliton sa tindahan, balanghoy, saging o kamuti ang akong gidakan. Apan malipayon ako kay baskugman ang among kalawasan, karon isugod na kong tikang sa elementaryang eskwelahan layo sa among Pinoyhanan. Buntag hapon ako magdagan, labi nag muabot ang ulan. Dahon sa badyang ang gitabon sa akong kalawasan. Ban sa pagbitbit sa nitbag nga mo'y sudlanan sa papel nga akong sulatan. Gisudong ko ang akong kauban, may tsinilas, may pakbag o payong nga gigunitan. Motor pag yun ang ilang gisakyan, ilakong gibiyaan na ginusarang nagbaklay sa mingaong kadalanan, kakulba, kahadlok ang gibati ning doghan. Nagtawag sa Dios nga amahan ngay akong ubanan. Panalipdan sa akong mga pag-antos, nakapaso ako sa kursong siman nga mo'y gihatag sa langit nung amahan. Karon aniyan ako nagpuyo sa balud sa kadagatan, nagsakay sa barko nga akong gitrabahuan. Layo na ko sa pinanggaon kong inahan, apan malipayon ako kay kanunay akong mangumusta, uban sa paghatag sa akong swildo kada bulan. Ay, haya. Entry ni Michael Jade Dumangas, mahayag nakabuklat San Fernando Bukidnon, dahon sa badyang ang gipandong sa akong kalawasan. Entry sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.